na ehu papa papa papa pa. Asase mu paye hell ewo amna donko donko donko mu wase e na asase mu paye na omu wura mu omu ko hell amuno mu hwa mpaye ni senka enye hell na obeko ne ma obeko heaven ube bobra pa ube fa yesu no ama wadom tumini a ho dia wo de be bobra papa e base wuwu a onya heaven akọ ene ye hwe obarima bi nso a e frɛ no neighbor e somewhere nguma edi nkan no ti aduonu num chemo ediasan wotwe e kan wono ne die no a ne ne ebe kan aka ho ne e de asetena mu nso enipa bi a omusu wuya a omu nim nyame omu mpe nyame asem omu tan nyame no omu kiri nyame no omu wu ne ma omu kikan ni ne omu huru ye se ne be a me no mi no nso ye mfa ne so wuya na nsan da bi wuya na nsan wo fi ha wo ko baby se nye heavy na ye hell Samuel nguma edi nkan ti aduonu num chemo ediasan wotwe 1 Samuel chapter 25 verse 38 na ebeye dedu no Awurade bo Nabal na owi asem ni nyina ne se David esumai ebro ne na sojafo owura mu na omudwane so ne ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewura mu ho nsuo Nabal oye nwan a David nkrofo ebo ho ban nkrofo mu yewie nwane ade nyina o mma kwan o mma mfane sa nkani dwai te dru be bia ne ho kire no no osuma ne nko ase moko kan kire Nabal se mini memra ntie wo ha na adoye se ni aya ma no sese hia emwa kakra so obe maye bibi kakra aduane bi edia na mama yi nsuo bia no ne na ma wo kum no nsuso ama yi bia okoya na o ka kire se mimi mfa meduane ani minsio ani minama makum no mi kuma ma mi nwanhofo no mi twetwem na mi fa ma obi a minim no na ene de aba ne se obi a sori a oso ye ohene no ate ne ho no no a sori kutia di mi de mi minim no di David tie na nya ne de na o ye adwen se sa ne tie akwa na o pekon ti mu mi enko ne ne no nkoko di babu ma ye tie se se sa bemba ya e friend in neighbor asie ne foolish e jimifo kwasea ni din no no ne yire no nso ye nyansafo popapa enti oti ye pe eno osmama ye ko David in che ko pa ni cheo dane ho tru ho pa cheo ni ade na David hu ye no abufo no so ifri ho ukanchi media samye no na wose na David kachira bigel se inshrankan rade Israel nyankopon osuma woma ubeshia me enei na inshrankan wadwen pa na inshrankan wose wesanka mine edei mankodi emuja ho son na manfamia mensa mantore ampara se rade Israel nyankopon wesanka me na manye wo bone no ti asie se wanye ntem amishia mia ke bedru ochna anopa ubia oye berima enka emanebel nti enema abiga de bai no David che David bojue de nso ne yankopon bonwe if you say watren ne nsa ka de nyame asra no nyame amfa ne ho anche no ti 10 days pepe de du in wuye so uti wias na utu anisi boni siso obedia enya ade a ede muwa bebro ntia na ni ntia ni bonyefu pi tenase che no nyankopon se de boye ni wuye ne tan ompese obi e be wu ni boni mu ti se obi di boni a se ne a onyansafo no ma ye ti ase no obetumi di boni beye 100 times in prayer fi mawo nyame o han konkomi meye we maye we nyame o si da bi se wo ye di boye ni na se wo tena si di boni mfrinhia wo ha enye denra o tini ne besi ni ye di boye ni de ensi ni ye de biara da iti nia eto neba no e chese nyankopon ne nchi boni ho ti ni e pegya yesu kire wo de biara no se pegya ma won saso e ma Jesus na ni moja dishe no hwego kavre no hohro ho nante ohun free boni nyina ho obie ni ho obetumdu aho odie ja boni yo

dia bejo maduane ene manu so afo aputo yua na upapa de e de prete pa Paris plate pa titi de ene fufre nyina bi eno ne de enti uye August visitor uye obi a uye hohoa uye wanimu edru ne uye nimonyamfo a ye ferewa bi enkofa rubber bow enye duane mawo ohun Bible si ebi oho a obu obi nso ye dai omo na se obi ti ne ho fri ye no ho a hallelujah obi ya de obu no ate ho a owura no di ye bibia ye dai.

refi ti bombe chere masie mi huye wo so daya ukwa wo si sofu maso daya mi ntia siye bia chere chere mi mo ne wede wo si daya ni ira hede efi ti omu chere daya kwa wo si no omu fan chere siye mra no oditu ya tuwa se se mua nya mamia metiti mungi neti ni pepi nye tumia de ompe no omu deye nebuka neza nani tumia wo die no no iti ye bro kansa asem no omu kache nse nana yes rewada we die one can direct you say, move wasted time. Say, Mucha, just a mukwe meeting.

survivor. Me oh no mason da ese bra me ba no me ka hwe ase moja wo me honi ade me sori ya na metwetwa mu na me di gidi bedruk ma me ba me wife nso ka chem say the same dream no so ye dey eso e onsi twetwa mu na me tia se no me so da ye na me so mi bewu aka me ka tambale kwa. So you reverse prophecy ade biara emfri nyankopon abonsam de chrechre wo no twetwa mu me twetwe ho. Ono mpese mi trase nam kenyam se no asakra to pese mi wona nyame su pese mi trase nam kenyam se mchrew. Hallelujah. Paul si mi ni nema mi no ntem.